0: woke woke mumbi. Tosha kunomba. Sorry bachea. Bushen pesa mwafika okulanchanya.
1: Ba treasure. Mane fuma fuma sana panse. Busha mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, na oku luka. Mulete ntala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wali kuchipatala, no mbalini, na kwate fishi vilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba eko abapamulu, pafia kulanda popali meeting. Uko koloku ndapwa kulabika umweyo mkayofi wa mwana ushirafisha imiaka ya kufyalwa isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishi ibefyo. Na atasha pakupingu la pobu wangu. Tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kabieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: ke oke mumbi. Tushe akonomba. Sorry bache. Bushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Batrejela. Mune fuma fuma sana panse. Usha mumbi alifia kwino.
0: Oh, mumbi alifia kwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kwa na panono.
1: Umubili yoko kaba, no kuluka. Mule tentela kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuwe tena maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala, no mbalini. Na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Kukumu ndapa kuli malaria, no mba eko wa papamolo, pafya kula ndapo kwa meeting. Ukokoloku ndapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishivefyo. Na atasha pakupingu la pobu wangu, tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabiyeni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.

0: Oke oke Mundi. Tushi aku nomba. Sorry bache. Ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, panto mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, na oku luka. Mulete nitala kono. Ale umfuiko wa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi bilo fia malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba ekwa papamulu, pafia kulanda papali meeting. Uko koloku ndapwa kulabika umweyo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalwa isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingula po wangu, tieni nombalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kabiyeni kuchipatala mupepi ukwa buloku pose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.